0: cek abu.
1: Terus kalian dikuplu, sing kuplu enten koncere niku.
0: Nggih.
1: Dipupuri.
0: Nika.
1: Loreng-loreng ngoten, Mbak.
0: Nggih, nika kupluk anu lho bentelan niku lho, Bu, nika.
1: Lah nggih bentelan.
0: Ya slamet.
1: Wonten koncere niku, Mbak.
0: Nggih, enten koncere. Dadi lek didelok teko dohan niku kaya Semar. Bukan.
1: Nggih, Mbak, rumah.
0: Lah, lah niki wedahe mboten kula anu buang, Bu.
1: Oh, mboten dibuang.
0: Nggih, eman. Eman.
1: Nggih, Mbak, tak prengose tak mboten ketara malah dipupuri.
0: Lho, anu, Bu, wong temanipun kok bayi ajaib. Bayi ajaib.
1: Oh, lah iki bayi ajaib.
0: Ah, bayi ajaib kriteriane kok nggih, bayine langsung tua terus ora ono sing lairno. Tenan. Dadi kira-kira metu teko watu paling.
1: Sing lair nopo iki?
0: Lho, nggih. Barang niku di peto niku di salap ten ranjang menika kali ngentot. Nggih.
1: Wah, mboten salam, Dik. Niku ada bayi niku, Mbah. Kok dikira keranjang sih, Mbah?
0: Nggih, keranjange bayi niku lho, Bu. Repot ae.
1: Mbah kira keranjange sayur.
0: Lah nek keranjange sayur iki lah bayine sayur. Anu, Bu. Kula kan macak bayi terus jarang wong sing semrap lek kula niku bandemen.
1: Oh, nggih nggih. Pangling e, Mbak.
0: Nggih, kabeh pangling. Lah kok niku golongane Yuni terus Marunda, terus maring ngono ki ya Buyatem.
1: Terus ndi, Mbak? Paling sapa sing dadi bayi ku ngaten, Mbak?
0: Niku semrap. Semrap niku malah bengok-bengok kula wah, waduh wis. Atuh nyingitno kula niku mboten saged. Mboten nyingitno nggih butuh mimik kula niku.
1: Mimike tendot ngoten, Mbah.
0: Lho, kula tumbas dot niku mboten wonten telas.
1: Oh, mboten.
0: Lah kula kanjang nyewa wong ngoten lho.
1: Mimik cucu mimik napa, Mbah?
0: Nggih, tit. Nggih. Ana sing ngomong
1: minum cucu.
0: Nggih, ana sing ngomong, "Wi, gak gila wong iku."
1: Aku dengan niku macak napa, Mbak?
0: Niki macak bayi, Bu, kula.
1: Banyak jahit di mas
0: pokoknya ini loh maksud kula lek masak niko masak niko jangan lodeh
1: macak mas
0: wow macak masak
1: masak kali macak mas
0: oke mana lo ya niko anu Bu waduh niko angsal nomor waktu anu karnaval.
1: Oh, nomor pinten, Mbak?
0: Nggih, nomere bayi 99, Bu.
1: Lek di mistik, Mbak.
0: Kok iso anak ngomong di mistik barang iki? Ya 19. Terus pundi, Bu? Wonten anu napa nika ibarate calangan malih kula tak dadi anu rada gedhe titik.
1: Dados napa malih, Mbah?
0: Anu dadi napa nggih tuyul mawon, tuyul, tuyul.
1: Napa, Mbah?
0: Tuyul, tuyul, Bu.
1: Tuyul. Nggih, tuyul. Nggih, nggih, nggih.
0: Kan sik tetep mimik, Bu.
1: Lek tuyul dadi pundi, Mbah? Macake, Mbah?
0: Lho nggih macake tuyul nika ya digundul. Terus
1: gundul nggih.
0: Nggih, nggih gundul nika.
1: Mboten ngangge koplo, Mbah.
0: Mboten. Lek tuyul kok gawe koplo ki leren jahit apa piye.
1: Terus kostume abang-abang ngoten, Mbah?
0: Mboten, kok mek nika butuh anu, Bu. Pempes.
1: Oh. Terus lek tuyul iku brengose tetep apa napa dipun
0: ya diilangi Bu lah lek tuyul brengose ngene sing nyusoni malah keri. Mpun ta Bu.
1: Tetep dicukur iki Mbak brengose Mbak.
0: Nggih dicukur mareng ngono iki gundul mana.
1: Nggih nggih.
0: Terus mareng ngono kalungan Bu, kalungan rantai.
1: Kalungan radio.
0: Nggih
1: kalungan apa Mbak?
0: Nggih kalungan rantai babi Bu.
1: ngranti. Terus kostume napa, Mbah? Kostume, Mbah.
0: Lah, malah mboten nate kostum. Haya tuyul ki omong mboten kostumen tuyul kuwi.
1: Oh, bugil ngoten, Mbah.
0: Napa?
1: Bugil ngoten.
0: Bugil.
1: Bugil porno, Mbah.
0: Nggih, anu niku bugil to.
1: Bugil. Mangke anu, Mbah, dan mendaftaraken, Mbah, dan mriking, Mbah.
0: Nggih, kula sarujuk, Bu. Kula sarujuk. Pokoknya kok per meter kula anu dana.
1: Oh, per meter.
0: Nggih. Sing gotong niku sak metere pinten ngoten terus menuju dugi finish pinten ngoten lho, Bu.
1: Sak meter 1 cm, Mbah.
0: Nggih, niku anu. Lho niku anune, Bu, fine niku lho, Bu.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Mangke nomor tunggal, Mbah, njenengan, Mbah.
0: Alhamdulillah, njeng. Lah wong pas kula niku dadi tuyul niku, Bu. Lah kok ning mburine iso ndorek.
1: Oh, terus. Mboten nabrung, Mbah.
0: Nggih. Nggih kenek horek ngoten wong barang tuyul ya. Mencolot, Bu.
1: Mencolot ta, Mbah? Lah nggih kan mencolot, Mbah.
0: Nggih. Ha, niki tumbas tuyul napa tumbas pecel? Duk eh.
1: Lelek tuyul niku tirose saged patos yatra ngoten, Mbah. Ditumbas kan saged, Mbah.
0: Nggih.
1: Tumbas tuyul dadi lek bengi cek golek dhuwit ngoten, Mbah.
0: Maso gak bengi napa sih? Kula ngantuk lek bengi.
1: Lelek siangan. Tengah griya melek kabeh, Mbah.
0: Ya ya tuyul sakniki.
1: Lek dalu kan tilem, Mbah, duwe dicolong ngoten, Mbah.
0: Tapi tuyul sakniki niku rada mbuduh, Bu. Kula
1: anu. Tak ngudoni.
0: Anu siji ngudho loro bodho. Wong sakniki niku tiyang niku mbeta kiris kok mboten beta royo.
1: Oh, nggih.
0: Ayo, Mbah.
1: Nggih, Mbah, mbeta kiris.
0: Sakniki aliansi
1: Langge.
0: Aliansi pertuyulan niku belajar tentang kiris, Bu.
1: Nggih, nggih.
0: Cekne ya apa mendhet yatra niku pakai kiris. Para tuyul niku dirapatke diwenehi laptop utawa HP, Bu.
1: Nggih, Mbah, nggih ngaten sak menika, Mbah.
0: Terus
1: anu terus jatu di tuyule, Mbah.
0: Ya tuyule kudu belajar karo HP. Kula pas belajar niku. Nggih, dadi tuyul nika nggih rada sara wong barang ki wis uripe kaya ngono.
1: Lah nggih kedah nyesuaiaken, Mbah, nggih, kados belajar, Mbah.
0: Nggih.
1: Nang kados belajar.
0: Nggih. Kula anu belajar nika ya apa carane ngiris kula, Bu.
1: Ngiris.
0: Pakai kiris
1: ngiris, Mbah.
0: Nggih. Bagaimana mengambil uangnya orang itu pakai kiris?
1: Nggih, Mbah, nggih, sami kok jaman moaju sampun.
0: Lah nggih.
1: Oh, sabade itu Mas lombok kan gawe kiris, Mbah.
0: Waduh, ngoten kok nggih, tuku rujak menika nggih kiris
1: ten bener. Nggih.
0: Nek sutet kuwi. Wong tuku bakso niku lho, Bu, katik kiris.
1: Oh.
0: Tapi
1: kiris, Mbah.
0: Makane kula doi lek enten dodol bakso pakai kiris ngono kula nika kula doi, Bu. Sakjane ngono dodol bakso kaya Wintoko pakai pentol.
1: Oh, nggih, mboten pakai kiris. Pakai pentol, pakai mie, pakai tahu ngoten, Mbah.
0: Niki kula anu, Bu, kalih kula bungkusne pirang bungkus.
1: Nggih, Mbah, nggih, matur nuwun, Mbah.
0: Nggih, kula derekne.
1: Kalih pecel mawon, Mbah.
0: Nggih. Oh, loro. Nggih, Bu.
1: Pecel kalian anu, Mbah, ditumpangi peyek, Mbah.
0: Nggih, mboten ditumpangi sing dodol niki. Heh. Ben penyet wis. Oh,
1: niku wonten besengek tempe, Mbah.
0: Besengek tempe wonten. Kali uga nika, Bu, saking ana cemplon kalau Bu sing ngono.
1: Oh, nggih.
0: Iki nggih juragan kok, Bu, niki.
1: Oh, juragan apa, Mbah?
0: Nggih sami sadiane pecel ning mriko pecel tumpang.
1: Oh, pecel tumpang. Apa ditumpangi napa ngoten, Mbah? Biasa sego tumpang kan ditumpangi sambel, Mbah.
0: Nggih anu nggih. Cekne.
1: Lah pecel tumpang niku tumpang wetan, tumpang pakis napa
0: tumpang
1: ditumpangi, Mbah?
0: Nggih anu, pecel tumpang niku anu pakis ngetan kok lho, Bu.
1: Lele. Oh, niko pecel tumpang.
0: Lele, tuku pecel terus ditumpangi sambel kira-kira wonge ke. Gak ngepres-ngepres aku. Isa isa.
1: Waing-waing, Mbak.
0: Ya siji waing-waing loro wedangen tenan.
1: Taman Mbak badhe sarapan, Mbak.
0: Nggih, nika pikantuk pamrih.
1: Badhe salam nggih, Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Lagune napa, Mbak?
0: Loh, jenengan anu pesen napa lagunipun?
1: Ah, lah pesen mboten diparingi nggih, mboten diputer.
0: Loh. Pas kula muter.
1: Sing muter iki jenengan.
0: Lah jenengan, Mbak, jenengan puteraken lho nika.
1: Lah nggih,
0: Mbak. Mpun kula muter.
1: Mboten diputeraken kala wingi kula entosi ngantos jam 12 mboten wonten.
0: Oh alah yo, jenjene napa sih Bu wong kula tanget. Judule napa Bu aku ngono.
1: Oh ngatel nggih kula kan nyuwun layang kangen mboten diparingi. Oh nggih,
0: sakmenika.
1: Pun tak kersanipun bae, pokoke gayeng, Mbak.
0: Oh, mekaten nggih. Salamipun dumateng sinten kemawon.
1: Nggih, pokoke ingkang seko eco ngenten lho, Mbak.
0: Nggih. Oh nggih.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, kagem Bunda Marlena, nge. Bunda Riatin.
0: Nggih, Bu.
1: Bu Sri Gati. Kagem Pak Eko, okay. Pak Bambang,
0: Bapak Bambang,
1: Bapak Bambang, Bapak Iswoyo,
0: Bapak Iswoyo, Bapak
1: Suwarnoto, Bapak Widi, Mbak, okay. Kalian Bu Widi, wonten Kang Gradong kalau mau nggih, Mbak.
0: Nggih, Bu.
1: Wonten Kang Aceng, kagem Bapak Darmanto, Mbak, kalian.
0: Oh, Bapak Darmanto.
1: Nggih, kalian okay. Ibu Darmanto. Nggih,
0: kala wingi anu Bu nika nggih.
1: Napa, Mbak?
0: Anu napa ibaratnya ngono kabeh karnaval melu karnaval.
1: Oh, Pak Darmanto?
0: Nggih.
1: Dados napa, Mbak?
0: Nika Angling Darmanto nika.
1: Dados Angling Darmanto. Dados Angling Darmanto. Kalian cinta mbak niku istrine iki lho mbak
0: njen nika wah nika anu
1: kagem Butati Lahor mbak
0: nggih
1: Bunda Sumiatun Mas Faris
0: nggih
1: wonten Pak Sati Ibu Sati mbak kesan pun sarapan mbak
0: nggih lek kula iki
1: wonten dalem mbak
0: nggih pas anu nika wonten dalem nika nggih karnaval melu kula Bu.
1: Oh nggih nggih.
0: Nggih.
1: Perane napa, Mbak?
0: Oh, lek peran kok nggih kaya biasane lek dados nika kula dados pembicaraane tiang-tiang nika ten. Nggih.
1: Kangge Mbak Suranto, Mbak.
0: Nggih, Bapak Suranto.
1: Oh, Bu Sri Utami, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Aryani.
0: Bunda Aryani.
1: Nggih, wonten Pak Rustamadi, Mbak.
0: Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu.
1: Matur nuwun wekdalipun sampun Mbak kagem sedaya kemawon, Mbak.
0: Nggih, sami-sami, Bu.
1: Matur nuwun. Baipun sehat-sehat selalu, Mbak
0: nggih. Nggih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nika Kang Cemplon. Ning Kali Cemplong nika tumut bergoyang, Mbak. Cuma ya 1, 2, 3 ayo dadi warok wae Mbah cocok.

0: matur sembah nuwun do. Sabar rumien Bu Sriana. Matur sembah nuwun Bu Sri Panca.
1: Aku lunga.
0: Abrengase mboten usah dicukur. Lho wong dadi tuyul kok. Dijabuti mawon.

0: Aja ngising-ngising aku. Aja ngising-ngising. Wis.
1: Piye, Kang?
0: Wis toto.
1: Wis, Kang. Tarik budale tok iki, Kang.
0: Yen pancen wis siap siaga. Yo. Papat saiki. Budal.
1: Ayo, budale, Kang. Oh.

0: awak bocah yang ganteng kaya ngene iki lho, Kang.
1: Lah ya kurmasa bombong dadi lurah ing Payaman kene yen ndeleng anakku katon bagus apa maneh aku sak joge dadi lurah ana ing Payaman kene yen ndelok

0: Iya.
1: Bayi ora nangis lho, Kang.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabubare ndelok putramu, tak ungguli keris nyatane kuat.
1: Anakku.
0: Mula aku duwe pitungkas lan pesenang siramu ya, Bu ya.
1: Ya, Kang.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar, ana ing sapeturon. Nanging pesenku, ojo wal bocah iki toko siliramu, uga kinanti ana ing gaman iki.

0: Golek ana dhewe, golek ana dhewe. Nang kamar, nang kamar. Kamar sing kidul. Sakrise, sakrise. Ngengei, aku ngengei. Rata terkaget.
1: Matur suwun ya.
0: Yo, padha-padha.
1: Matur suwun.
0: Matur lawan guri.

0: apa di bujang lagi susu. Aja melayu gue, nanti kok.
1: Aja melayu kok, mendek kono balik rene nae. Aja melayu gue, bablas. Nyapa aja melayu kok, so. Sampai balik. Iki mau piye? Aja melayu. Ayo wong gendeng sampean, Pak.
0: Lah wonge gwedhi ya.
1: Gwedhi tapi yo jerih ngono. Tak getak yo wedi.
0: Yo karepku ki nek aku nyuwara banter ngono ki dhek ben saya banter leh mlayu.
1: Nek ngono. Sampean tiba yo.
0: Oh Allah,
1: cerdas.
0: Iki anak iso opo iki? Bayi ki lho. Lah kok perlu-perlu digowo?
1: Lah nek digowo gak masalah, Pak. Niki mau sing ajeng di
0: iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab kan dipateni.
1: Acake ngoten, Pak.
0: Iya.
1: Niki mpun ngeten sampean kan bendong bayi. Nika kayune wis tak bongkok.
0: Wis.
1: Karek tak pikul gawe mulih.
0: Ayo le, nek ngono. Wis perkara iki mbuh dadi nengko digawe mulih bayi iki mesake.
1: Ya,
0: kayune gawe mulih ya le.

0: karo anake padha ae. Nek dinteni ra ndang mulih-mulih, mu nek mulih alasan wae. Wis dimasakke, kayune entek ra sida masak. Oh alah kebangetan. Gase ra ndek dhuwit. Gaspora yo nganggo dhuwit apa piye? Wong saiki entuk bantuan wong nak entek yo tuku-tuku dhewe. Lah arep piye kok jagakne neh? Yo nek oleh nek ora. Nyangur to. Piye? Anakku lak jos to. Tolahi nek mulih ngene iki. Ngalah-ngalani bos. Jan wis polahi ya semono kuwi. Kaya anake londo to kandhani yo. Ya wis ngono kuwi. Ulang-ulangane Pak Irang genah.
1: Kopi ndi, Pak?
0: Apa?
1: Kopi.
0: Kopi, kopi. Lah rumangsamu kopi apa yo nganggo geni?
1: Kopi ra nganggo geni. Kopi yo nganggo banyu to, Mbok.
0: Banyune nek ora diceteki geni apa yo iso dadi umap to lele.
1: Lalah nunut mbok kene.
0: Nunut ngene sapa?
1: Nunut gini tonggo kae.
0: Tonggo bolak-balik dinunut ya ora yusin.
1: Ngene iki mulai kok alas. Lah sampean gak sedia kopi.
0: Lah we ning alas
2: apa niatmu?
0: Hah? Niatmu
1: nek kayu.
0: Lah kayune ndi?
1: Lah kene ngguri pirang-pirang gebok kae.
0: Iki nggawa kayu to, Mbak?
1: Heeh.
0: Tenane le.
1: Tenan.
3: Bagaimana aku kan betah di rumah.
0: Anak genah napa
3: mboten ngene. Pulang kerja golek kayu. Engkau tiada, jangankan menyambutku dengan senyum manis melay.

0: isih tak tunggoni lho, sampean kok iso ngene. Ngene iki sampean isih tak tunggoni. Kok karo anak wani-wanine, sandahne yo sampean tak tinggal mati.
1: Gak kuwi to nek muni sing muni ngono kuwi.
0: Heh? Ora kuwali, kudune iki mbokmu iki sing muni kaya ngono kuwi. Kuwali yo apa, Bu? Lah sing muni nen kuwi mau kuwi. Lah iya, isih tak tunggoni kaya ngene. Dah nek aku wis mati. Ini ku terus omah iki piye?
1: Pripun ngeten iki?
0: Bocah apik apa ora? Apik. Sampeyan niku karo anak, nak kualat lho, Mbok. Tapi daripada sampeyan nyapa.
1: Mau iki karo sapa? Kowe lak yo metu karo bapakmu to.
0: Lah, bapak iku nyele dhewe lho, Mbok.
1: Nyele piye to, Le?
0: Aku golek kayu karo bapak, mari ngono. Bapak ngiwo aku nengen.
1: Ngiwo karo nengen. Lah ra petono le sing kene ngiwo mbek nengen
0: kan ketemu ning tengah. Lah bareng tak goleki ning tengah. Kok ora enek. Aku yo terus nengen.
1: Terus bar nengen
0: nyusul bapak.
1: Terus bapak nyapa le?
0: Lah bapak lah kok payo astagfirullahaladzim.
1: Nyapa le bapakmu nyapa le?
0: Wong tuwek lho Mbok. Bapak iku lho.
1: Nyapa bapakmu nyapa?
0: Alah gak setia dibule karo Mbok.
1: Ora setia piye mau bapakmu ki? Wong pakmu ki ora rame ngiwo, rame nengen langsung ning tengah tok karo mbokmu ki lho Le.
0: Lah kan mbok gak ngerti to. Jebul nek pas golek kayu, bapak kuwi ngaduh kuwi wis kepethuk gandhane mbok.
1: Le, kowe aja gawe ora anak adodo lho Le.
0: Tenan.
1: Kowe aja ngado-ngado bapakmu kuwi setia karo si mbok ki. Setia Le.
0: Menang aku. Sampeyan iku gak percaya karo aku sing metu golek kayu karo bapak sapa?
1: Ya bapakmu karo pakmu to Le.
0: Sampeyan kok ora percaya, kene iki saksi hidup.
1: Tenane to Le.
0: Saksi. Bapak gendhean. Putine. Bareng ngono bapak kepethuan karo cah wedok kuwi. Lah kok wis danak to?
1: Loh,

0: kurang dhuwur.
1: Piye to, Le?
0: Kurang dhuwur sakmene lho, Pak.
1: Tenane lulih aja kaya ngono lho, Le.
0: Lah, bar ngono bayine. Bayine
1: duwe bayi.
0: Wis duwe bayi, Mbok.

0: Lek sampean nang pargo iki.
1: Aku yo sedih tok lek rungkul pakmu ki ora Jawa ming ora Jawa nengen lho le.
0: Tak kira sampean seneng kok pargo ngene.
2: Lambimu.
0: Tenan, Mbok. Bar bayine diwenehke bapak. Langsung sing wedok 11 ilang kok.
1: Aduh, iya pakmu. Kowe kok yo ngono ta pakmu.
0: Kandane aja gedruk-gedruk. Kecer to. Niki lho, ngrasake duwe mbok kaya sogrok petek.
1: Kowe iki ngomong
0: tenan
1: ta? Enggak yo dodol lho, Le.
0: Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampai kowe gawe dodol ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kapine enek ora?
1: Enek kono ning jero. Wis tak. Walah, Pak. Bu, Pak.

0: iki dudu bocah anu dudu bocah etok-etokan iki. Iki bocah tenan iki. Kowe ta pakmu?
1: Etok-etokan yo, Mbok, iki metok. Lho, apane? Apane muni? Lho.
0: Padha lho le ngene le.
1: Lah kono drijine dawa apa dawa? Ngawur. Nang nggih iki bocah tenan. Pak niki wau enten niki, Pak.
2: Terus
1: napa? Kris.
0: Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing
1: ngono.
0: Kok iso suaramu kok koyo ngono
1: kuwi? Lah bareng tak cabut makdel ngene.
2: Masa pusaka ngentuk.
1: Eh, ana nang sing luwih dawa, Pak.
0: Kan swara apa? Swara nek bocah iki dudu bocah
1: bahen-bahen.
0: Bahen-bahen iki ngono anake lurah jarene swara mau kan.
1: Mbok menawa iso dadi dalan mukti
0: nek awake. Dalan mulyane awake dhewe.
2: Kowe ora usah kandha ngono kuwi aku wis ngerti.
0: Lah kok iso ngerti tekan ndi to, Kang?
2: Lah mergo sing ngomong jero mau aku.
1: Kene kae kene iki dianggep tenanan kok kono mayar mlengo.
0: Padha ae ludruk mentah.
2: Piye tau piye?
1: Ya, sampean wis ngerti.
2: Ngomongi aku bakal diakali nek karo mujek ya. Wes ngene, arep kok piye diaku anak, ayo dibrokoki.
0: Jenenge sapa no iki ora nduwe
2: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki wal saka pepati jenengke Slamet.
0: Slamet.
1: Bagus, jenengmu siapa? Kora, wajahmu bagus banget, ganteng banget.
3: Slamet.
1: Nggih, sing penting slamet.
2: Ambak aming jeneng kuwi iki ya
1: donga nggih, Pak.
2: Heeh. Jenenge slamet ben slamet
1: iki.
2: Ya, ayo dibrokoki.
1: Ayo, terima.

0: wes aku tak bali to, Cak.
1: Ora ngerti aku.
0: Ora.
1: Loh. Rugi lho awakmu nek ora ngerti aku.
0: Lah rugi ngopo wong aku ora seneng kok e.
1: Oh, sik to. Maneman wong cah ayu mlaku dhewe ngene dijarak wong liya piye? Hah?
0: Ya ora.
1: Sik to.
0: Wes to, Cak. Cuma aku kira bali.
1: Wong ngurip ki sik digoleki penak lan kepenak.
2: Goblok.
0: Enggak digeletak nih.
1: Oh, sik to ya.
0: Wah, langsung tus tus tus.
1: Sapa? Sarina.
0: Heeh, piye, Cak?
1: Loh. Yen kowe gelem tapek bojo mesti uripmu penak.
0: Ya karo
1: kowe mesti keturutan.
0: Ya ora perkara jaluke, nanging kan aku ora ndiroso tresno kambe awakmu kok.
1: Lho, apa aku kurang bagus? Kurang gagah?
0: Ya ora perkara ngono, Cak. Jan ya ora seneng kok, ek.
1: Lho. Dijajah sik tau. Dijajah dhisik.
0: Lah kok dijajal iki rumasane apa lho?
1: Lho.
2: Ngene kok.
0: Piye to? Eh, bola.
2: Suwen.
0: Piye to iki?
2: Pikir pindah cepet lho. Gowok. Mung sapingane wong awakmu iki didikan sing cerdas.
1: Aku
2: sak mongso-mongso awakmu cedhok sing kaya ngene kan cak-cak alah kesuwen
1: wis. Lah mongko sak mongso-mongso yen gathok kesuwek.
2: Ngono lak kentange metu.
0: Iya kok sak.
2: Gini tak cegat gini tak
0: cegat. Mau aku ki arep bali.
1: Bapak bojo iki kok remuk kepenak. Lho kok mau iki?
0: Lah aku gak terus kok ambek sampean.
2: Eh jajalen sik penak kok.
1: Su. Jajal dhisik.
0: Ora, Cak. Ora.
1: Gelem ya?
0: Mau, Cak.
1: Gelem.
0: Eh,